0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. аз 25 июн то 2 июли соли 2026 пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад. Иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. Масъалаи омодагӣ ба ин чорабинӣ дар ҷаласаи кумитаи тадорукот, ки таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат, раиси кумитаи тадорукот Сулаймон Зиёзода дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Гуфта шуд, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ буда, бо иштироки намояндагони кишварҳои аъзои фонд, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳаи иқлим баргузор мешавад. Интизор меравад, ки дар ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба маблағгузории иқлим, татбиқи лоиҳаҳои рушди устувор ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти муқовимат ва тағйирёбии иқлим баррасӣ гардад. 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлоли муаррифӣ мегардад. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. Дар Тоҷикистон ҷиҳати рушди саноати хӯрокворӣ тадбирҳои муҳим андешида мешавад. Тоҷикистон ба марҳилаи муҳими омодагӣ ба баҳодиҳии мутақобила ворид гардидааст, ки он 3 августи соли 2026 расман оғоз меёбад. Дар доираи он ҷумҳурӣ бояд саволномаи мутобиқати техникӣ ва баъдан нишондиҳандаҳои самаранокӣ низоми миллиро пешниҳод намояд. Чунин иброз намуд директори департаменти мониторинги молиявӣ назди Бонки миллии Тоҷикистон Ҳалим Мирзоалиев дар намоиши муштараки омӯзишӣ, ки дар доираи омодагӣ ба даври 3 баҳодиҳии мутақобили ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи Авроосиё оид ба муқовимат ба қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба даст оварда ва маблағгузории терроризм дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Тавре Бонки миллии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ҳамоиш бо ташаббуси котиботи гурӯҳи Авроосиё ва дастгирии Маркази байналмилалии омӯзиши методи мониторинги молиявии Федератсияи Русия гузаронида шуда, самташ ба баланд бардоштани сатҳи омодагии намояндагони ҷумҳурӣ гурӯҳи коршиносони миллӣ аз мақомоти давлатӣ, аз ҷумла муқомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд, сохторҳои назоратӣ, бахши молиявӣ ва ғайримолиявии хусусӣ равона гардид. дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 2677 нафар довталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок мекунанд. Дар ин хусус вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар даври якуми озмун дар саросари мамлакат 6245 нафар аз рӯи 5 номинатсия иштирок намуда, аз ин шумора 2677 нафар ба даврҳои минбадаро хат гирифтанд. Бинобар натиҷаҳои ҷамъбаст шуда, аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 320 нафар, вилояти Суғд 632 нафар, вилояти Хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. Ёдовар мешавем, ки соли 2026 барои баргузории озмун аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8,260,000 сомонӣ ҷудо карда мешавад. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
1: امروز بخشیده به 29 سالگرد روز وحدتی ملی در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبوسی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت عنوان دوشنبه گهواره ظهور تجربه بنظیر صلح و وحدت آفری همایش برگزار گردید. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین زاده از رفت این چورابینی.
2: همایش را رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه عبدالرحیم شاهیان افتتاح نموده قید کرد که استقلالیت دولتی، وحدت ملی و دیگر ارزش‌های ملی باید در نهاد هر یک فرد جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان ترغیب و حفظ کرده شوند. با گفته او حفظ مرز و بوم وطن، حمایت منفعت‌های ملی، فرهنگ و ترغیب ایدئولوژی سالم ملی مسئولیت هر یک شهروند کشور بخصوص فعالان جامعه شهروندی و همصفان حزب میباشد. نامبرده در ادامه افزود:
3: واقعا این جشن احیای خرد ازلی ملت است، جشن به هم آمدن و بخشیدن ها، جشن غلبه عقل بر جهالت و به هم باور کردن ها. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نهادی با نفوذ جامعه شهروندی زیر رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزبمان محترم ملی رحمان از روزهای اول تاسیس یابی تا این جانب در تحکیم استقلال دولتی و وحدت ملی نقش کلیدی داشته، فعالیت خود را میان جامعه جهت حفظ و حمایت و مستحکم نمودن پایه‌های این دستاوردهای ارزشمند ملی پیوسته توصیه می‌دهد.
2: در همایش نمایندگان از کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، اعضایان حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، عالمان، ادیبان و فعالان اشتراک نمودند. رهبر دستگاه کمیته اجرایی مرکزی عبدالرحمن خانزاده در برآمدش ذکر کرد که وحدت ارزش مقدس و سرنوشت‌ساز برای مردم تاجیکستان بوده، پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهد صحیفه های دشوار و افتخارمند تاریخ در پایداری آن سهمی ارزنده گذاشته است.
4: واژه وحدت برای همه ما و شما واژه بسیار عزیز و مقدس به حساب می رود و چون ما وحدت ملی می گوییم، قبل از همه سیمای اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب و مردمی کشور جناب عالی محترم امام‌علی رحمان پدیدار می شود. زیرا به همه ما و شما معلوم است که تاجیکستان وقتی صاحب استقلال گردید، استقلالیت را صاحب شد، یگانه کشوری پس از شوروی بود که به ورطه جنگ هموطنی کشیده شد.
2: در همایش همچنین قید گردید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نهادی مفکوره‌ساز در تبلیغ و تشویق ارزش‌های صاحب استقلالی و حفظ و تحکیم وحدت ملی در ضمیر هر یک شهروند نقش مؤثر داشته، آن را در محور فعالیت خود قرار داده است. شکرانه نصیرالدین زاده برای بخش اطلاعاتی رادیوی صدای دوشنبه.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود، خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: апа
1: ху
0: пайғом расонам
1: ху
0: бале ма як дадгонам пайғом расонам аз шаҳри клуб агар намедонам ки мешунава ё намешунава фахринос нам дора
1: ху
0: мехоҳам ки саломамро расонам агар боша як суд аз чоршанбе аловато
1: беҳтарин беҳтарин якҷон сипос. Акнун шунавандаи дигар аз ман занг мезанад ва мегӯяд ки ин сарояндаҳо кӣ буданд. Хазинаи мо лаболаби сурудҳост, лаболаби сурудҳост. Ҳар нафар дар ҳар замони худ хеле машҳур мешавад. Ҳамин суруди аввалӣ, раддаи аввалиро ман бовар надоштам ки шумо намедонед, ё раддаи думмиро нафарои хуб. Мо шуморо мешунавем.
2: Салом алайкум мамлакат, ман музаффар.
1: Хуб музаффар, мо шуморо гӯш мекунем.
2: Ин ҳами дуюмаш ба фикрам ин муборакшо мирзошоев.
1: شما خیلی نزدیک اومدید ولی نه، ولی نه، یک جوان سیپوس، یک جوان سیپوس، یکمی رو نگفتید. خوب شنونده ما گذاشتن. خوب ما شما رو میشنیم. یک نفر می نویسد که رنگ فخردین ملیک هست. نه فخردین ملیک نیست. خوب ما شما رو میشنیم.
3: سلام علیکم.
1: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
3: من جمشید مشنو مانده.
1: خوب، جمشید از ناحیه خراسان، ما شما رو میشنیم.
3: بله، این دنیونگی شورا سعی نکفه. مشتا نفهمده، همیش شورا سعی نکفه بست.